0: キャカハテコリ
1: トチョコ FM
2: ナファカタイキ
3: イタルワナイタク
4: ファファカタイテティカガオテネイファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトナイユキロトイガマヒオウエラアト
3: イタルワナイタク
0: キャカハテコリ
1: トチョコ FM。
5: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
6: Kia ora rā e te iwi, tā ringa rahi rahi mai ki tēnei punihau o Major Māori Mixtape. Ka timata tā tātou hōtaka i tēnei wiki ki tētahi waiata hātere. He mea mahitahi e tipene, rātou, ko si, ko Rāwhiti ora, ko Horomona Horo, ko te kahu Rolleston Hoki. Kei roto, he kupu aki aki, kia kauria o

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia ake, ake ake āmine. Mānawa mai ea te putanga o matariki. Mānawa mai ea te āriki o te rangi. Mānawa mai ea te mātahi o te tau. Whano, whano, hara mai te toki a te huakirangi. Haumi e, hui e, taiki e.